na ɔma ohieni so efiri sumina so bola so na ɔma no akotena mapomem enya animuonyam adwa so atena